Dotter Mundilfara, syster Mana, kona Glens, elder Himmins och Lofts.

over himlen. Sol. Med vognens drag. Sol. Bringer av dag. Sol. Til du.